0: ni fankala do farido ni bela de neto ku bolomi bolomi ngire ye fankale fanka me ya arabaden farido domun ndole wodla moma dauni wolle to ku bolomi sumando lube ye bolomi ye wolla do tag bolomi kabon do tade odo fembrelu ye ye ulu bolomi e bata ele re da lonku inyari mate yo kafe nanyon dolu e ba ta di bolomi ngudala do ifadi koro e ba boisson do e ba mi boisson keto fanka mena ne ifadi do wole toko abra bolomi nadon ifadi do bolomi wote do gredi abra fanka do dola ifadi fanka koroka oro obra che sabudi ka nyamateni kalabu kenea ani jisula teni sewa dola do ifadi koro mentinte ikoro ma bolomi ni wudi bolomi ni na wukala
1: ida sera dumuni do ka foko odumuni nunu ni kunyo odun folo bolomi kunbo ola we dumuni na suku juma onye
0: dawun dolube anasmando olie dawun wolu bolomi kabo ni ika wuludumu lamado ninka yiridenta yiridena kaluye bolomi maka fola fadilo kusebe le toko kalori ale sumando le wodi asumando le toko kalori plana nika subula kamenu jobroso yi subudulla bolomi ye wulu fanana odo momenu ni tension ya la fala luma wulu do ko sumando le ye kuika kama sura lu bolomi kabo nika wuludumu abene sheka ila tension na ile o bolomi ma fendu le ye dudo fendi wuse ye wodo le di ku ye wodo le di jabre ye wodo le di
1: aywa chama famiyara ni bela jelena balandu musa hambi fuika ni jabi nunu bela
2: Togoda kunkan
1: kene be an la sebi la Guinée jamana kono keren keren yalla kure male marala ni wati na ani fali kamara de be nyoko fe ka bo radio nabaya fm nam fali kamara hambi fo
3: madame ambe foli ta kala se rfi la memba kema ani mso mam bela de nemma
1: foli jaranye ay wa kibaria duman jume de be kure male ni wati na o fe sisan
3: Voilà, madame, c'est le plan, là, pour que je en fait, si je suis en train de faire pour les Malais, c'est que je suis en train de faire pour les Malais, pour les Malais, min ko nada ibra akara akabone tebra location aba ou bien anara ibra ika digi akaben hina ta fanta le maba ko ka fanka ni frebe blase na mendisi akela bawo ka mawulu koni gatte long o te dogre di diluna seri ibra yena yena la se kuna sulu maka ko kulona fakata ko obrase nebra o bake achama chama no lono kuni kuna sulu di boko la ko kala na be na problem koni ma o la ko di signe la bawo o promasi din te dogre di le fly na amamben kola to e kola sume ma do ko maralo ko to mbogo to mo ale fene logo du pale ko nindi momli do botola logo fe wora ti ko la sigini to kono la ka deni do bora momli santre ka be ka afunte donc o ko ni franka ko be kera pour que ka deni o ko ni la mol ko ni ko long ya si masti sola la o ko ni ma o bulu ma ka don o ko ni ma o fana tamini ko fe e mo bore lu fana sulu ye la mol sulu ye la ni ka ma fene e subra ye ko be di ka o fene se akela ka tu lu ko ni tigilu long o ko ni nyate so ma o lo ko na tulu ka fo ko ka fre Le fly na nim luna luna na koni bora oro breka na jamana breka anka na ku aiba du momin bra kala luan siri ba akera kadiga hina tablo ma ba kuka freke wa unya fo kuna silu ya ubake ka ui arilisre ka ito si mo ubake u adite luna luna jati ya mende
1: Uko, amesega jume were famu au fi
3: Nika mafene lagine kuni le fly na ampe yang kadamina kure malema kasi sigiri na mini ulupero esan siku kuni akuma kuni kasiya anyere ma madambao Nika mafene anna jamana kuvornu na elegne gouvernement koni di ale ka subvention ne koni la essence koni ka subvention men la ni essence ka ou di ka essence fre waka ni fla fla la ana ta di fre ro klin klin la do essence an ni gazal ou le sare di la guinea ni ka mas fene marché nord men ni essence fre la la kren kren fre boutelu lo di ko ou ya fre waka ni saba saba hal ni aka fro ko te sare di ana jamana gouvernement na sare ro men kuna si men ni ana mradanu klin klin la ou koni di ra o ma ka foko ka o ke ba station te so be koni na bere te kata station koni na ko buluma o koni wo hina na bara o buluma wole bra ke problem dia ko ni ka mafene government ko ka san se fre watani so salira na ta na station na watani plaka se watani se basa ba ko na madam o buluma ni ka mafene a franklin watan lo lo litri kelen koni nimo o bo yan i tɛ se ka essence kɔni litre kelen kɔni sɔrɔ Martinor kɔni ta